0: Scun ciungă cius cui scun.
1: Scun ciungă cius cui scun.
0: Anchiu iare.
1: Anchiu iare.
0: 94.9.
1: La oficial.
0: La oficial.